rinchen ran mose yut pin devana ngati legi malpa hurlan dukpa yut pi ngati shopa birchan ulam nabi iskit ran mose yut pinju nga yati choki bekan siptekalim balti gwana chokpa agola ngati shangchan kuni ringoschan kuni snabekan kuni sneha ngati ya rinthoschan arsum kun siriha thonchukpa yotpi di khorta pola re khorpa golang asi jwabet dinengi di khrimal se ha yang asi khapo mal lakho ma songzare ngadang sing ring chan al haus doctor akhon azor basharat fi bola sari mo songju idang asum kola chukpa angolona ngai si isningi arsana ju ngatala idang si laktud minfa ayot pola aju sari mo zaret anchan chas de shakul songzare ju demana agdiang mayot angati sidila ayot payot piya namzo wakh po binu ngadang si edi miul ngiske ergal bajo ergal fu mo mintaji ju di stationary ningang se yut pi dering chan khoja kuni ju dergal phong dergal mong mintaga idang singa da la som kun kalam kun thon chu payut pin ngwana yo la sir tang mola rikhsat al haj ata khon bashara ju ngwana tangati mon pon ida la yar muhmin mo pagola phang chak sum rikhsen ngwa thon chu payut phalo bes pil da dehna ngatang si yidi arin narsis ngang se yut pir som kun ton chupoti ngati rengoshan kula chot chupoti falu bekanju ngana isin aldanda be amejut sir frang tir sumi da la ton chuk tukju jo abes pinju nurula artist chi kwang be amed gonila arget dinam zainu nurula artist chi kwang be amed gonila arget dinam zainu huseini chuin ji last sang ma yazidi bed dinam zainu حسینی فچون چی لاست سان ما یزیدی بد دینم زینو جو اینجو بیاجو دوک جو پولا تاس نار چوسمن کن پتوا سونسه بیاجو دوک جو پولا تاس نار چوسمن کن پتوا سونسه دوسه منتخ پتا اسلام بیابزو مد دینم زینو دوسه منتخ پتا اسلام بیابزو مد دینم زینو نورولا ستیش چی کوان بیان بیت غنیلا گد دینم زینو حسینی فچون چی لاست سان ما یزیدی بد دینم زینو جو اینجو مالی احمولی احمو من تخ کن سالی تخ فی دمیون ایسی مالی احمولی احمو من تخ کن سالی تخ فی دمیون ایسی چوسی رمپنگ نو نارن چک کری کواش نید دینام زینو چوسی رمپنگ نو نارن چک کری کواش نید دینام زینو نرولا ارسیس چی کوان بیامد غنی لار گد دینام زینو جواب اس پینجونی ارن موشن دوسی چوس پو پر رنچن سونگ فی دی ان پا سیاست پوس وخ نمزی دی سلنگ پچ جو ابینو پینجو دوسے چوس پو پر رنچن سونگ فی دی ان پا سیاست پوس اتا نا بو کاکا پھونو نسنگن دوں فد دی نمزینو اتا نا بو کاکا پھونو نسنگن دوں فد دی نمزینو نورولا سچ چھ کھان بیا مد غنی لا گد دی نمزینو جواب اس پی انجو تو سیتا لے گی جک جو ہنن پا سونگ سینا ناتو ہمان فو وخ نمزی جور فخس نجو فتوسی تا لگی جیک جوخ نن پاسون سینا ناتو خمانفا فتوسی تا لگی جیک جوخ نن پاسون سینا ناتو خمانفا حسین اسمان پسکول صحما خدا

السلام علیکم دیو آکاشوانی کارگرین بجا خانم منڈنگی شور ساقی پرگی خبر انکھوری انتی دنوگا احمد علی ترابی دیچگی ستمبر الزاو سوک پا خاکچن اوتی پروژکس مگانریا چھچا از بسر لدداخس اوتی شیدیانا لیگینا کھوچن زستے کا لخشب شن چھچا انزرین دی پروژکٹ و نلتا نرگیپنا زنسکار نوبرا دونا سیاچن بیس کیم پوت سنگین لکھور پوت ہوتے اوتنا تود لکشن لوشا انزرین سر بسوں پی ایم ڈی پی نام سوس مدین کھونس کھن دی پروجیکٹ نیز بسے ڈیزل جنریٹر ان سگے کا ریچس پے کنا شخصیت سوں سے کاربن نیوٹرل ادا سنگلم پلان روچھا چا انجرے اس رین تاس پے مین نظر نہ دی پروجیکٹ ان گاریا چھا نہ نیم بول ادا اس ضلع چاں تھا من ما اس ضلع ترک پاور گرڈ پر تھچا انجرے اس بسوں نس پرام لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹیریٹری لداخ ونی کمار سکسینا اس آر ای سی لمیٹڈ چیئرمین نہ منیجنگ ڈائریکٹر دنا اوتی وزارت جوائنٹ سیکریٹری ٹرانسمیشن نہ نیمبو ملنگ کھوسن گرپ سی کی وخصلا از سر بسن نکھاتن لا سنیانو دراس کنا پدم سخپے کلومیٹر ارگیان ایشو بھی نہ ارگوی تھا گئی کیوی نیبگن ایشو تھی کی ٹرانسمیشن لائن پو دنا پھینگ کنا ڈسکیت سخپے کلومیٹر ایشو سم نہ چورگوی تھا گئی کیوی نیبگن ایشو تھا تھی ٹرانسمیشن لائن پود رسی ہوتی انجرین دی پروجیکٹ ان شمل کا روٹ ستون چکنا اور گوب گیا نا ایشو اور چا خیر انی کا گھن ریا سونسر گیا اپنے لدا اخسی تقرین ملسا پدوم نا سیا چند سونس ملسا ہونے انوک لوگاں پو بجلی اوت پو چھتھت مت پرستان پو لو شاین جرے از سر بسون واس نال جونس گاریا بے فیوس پہ کنگا تغن لیفٹیننٹ گورنر اسے لدا اخسی فیسپا بسے تغرین ملسا ان سغیر دلوکس شیس سریانس دنے فیوس گرمی یرگیا سمینا بجلی اوت پو منظم اللہ کھاکچان انجرے زیر این دی پروجیکٹ ہونیس لداخ گاں پیان چھوک بو سی کات حالیان او تی فیوکس پولا لخشبز بچا سین زرین زنسکار سیچن بیسکیم دونا پرتا پور سب سٹیشن ترک چوچا این زرین زیر بسان دیارا چوکس لا کیوی ترک چونا ترکی ٹرانسمیشن نیڈواک پوی نال جونس چان تھا سب سٹیشن نرگیا تا چوچا سین زرین تون ممل ساو نیان چھوک بو سی بجلی او تون لپ چوکچا این زرین زیر بسان الجی دی پروجیکٹ ہون لداخ سی یرگیا سی بیسر و لخشب شگین زرین سسم سی مل ساو نسغانو گی یرگیا سی ہون چا این زرین زیر ست وزیر اعظم نریندر مودی جگما سمیر یلکا غزیسکور کا سشل سے وکٹوریا لیب دیوخ تھا ڈاکٹر پاترک ہارمینی کیبنٹ وزیر دنیا سینئر کھکور انساز گارڈ آف آنر پنیم بو وزیر اعظم آف ہپسوز بس دیوار جرا مودی سشل سے یسریت بھارتی دنمان لخشب شن لختوت پینوگی ہوتے انجر ہے سرین خوزیاں یل نسکوی میما سنی فنتوق امینہ فیوخ نسکوی بارین لختوت پوشتان پوشت امینہ کھکچن چمسون سغام مالیانو کھونچا انجر ہے سر بسون شکر چکتن سب ڈویژن پر یو گمیولی میما سنس دنما گمیولی چھ یوربا و جکچس پیکا سنگین سر بین یوربا اسٹولیکا گمیولی سکھیات چام ملاخصوص دنس تن تھو اللہ چھو تام مینا چکسٹرول چگین منظر ہے اسے رین ملدوخ سے میما سن نظم سے سمر چوس خان روٹی وصلہ ملبا اندی یوربے تھمان لجاک چاز بس یوربا و گخ سین چک لوشا اس بس دخسن گخ سین زر سر بسوں یا میما سنس انتظامیہ دی یوربا و گخ سب مشتوس پیزوستین گمیولی ستون تھو اللہ چام ملاخصوص

0: دلین سګت پروگرام په کورې نه یا رسپچی ګنتی خدمت الله حاضر سو سه نه شیتانو نه جون سلام پو قبول بازار دلین سګت پروگرام په نوګاس مایکرو سمال اینڈ میډیم سایزډ انټرپرایز یعنی لون اسکور لاس بریک چیکنس پروچوګت دیرګ اپنا انډستریز ډپارټمنټ چوسنا شوکت احمد فنکشنل منیجر کنا لون پروماچک سکیم کو نسکور لا ترسی ګن تک سق په لپ ټوپی پرلوګز بچا یلې رنمو چې سګت پروگرام مارتن لوک نار ګلوک سی کارنما بکن کاکا فون اچھے سرمون سرما تھنچون جوکسنا نتنگ گنگما بےکار لا مدوپا اگر یارانگا نوکری زربیک متوپنا رنگی بسنا شک چوکشک تلچسپ منا کچن ان خان چیا زربنا نتنگ لا چورن چیگیو حرکت نے برکت زرے یارس کا تو تلوک شک بنا خدا زرنگ لا تلوک شک بچا دے فرزنا بسنا شک چوکشک یا نا ینگ لا شک نت کمل لا بار گوشا تاکہ یارنگ بےکار لا ملوشا دے چک درنگ سی جک بو گولا مائکرو سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرفیس جگ زربتنگ منائی بات پی اصل تون تک پو خورنگ دنیائی لیوالی کا دی سکیم کنی پھن کھی پو ممنگ لار تخصپا چھچک پی فریز ان زربا چندو بین الاقوامی گوی کا ایم ایس ایم ای دی سکیم کن 27 جون لا منائی بوز زربی اصل تون تک پو خورنگ اقتصادی لونگانو کیر یون چک پی مینا دونا ممنگ سکن لا جاب کریشن چھچک پی مینا ان زربا چندو گاوی ریزولوشن پو یونائیٹڈ نیشنز 2017 نو بسکن ان مین زربا چندو گوز بس سے 90% پو بزنس یانو 50% تھی پو دنیا لیولی کا لسکھا تھوپ سے ان زربا چندو مائکرو سمال اینڈ میڈیم سائز انٹرپرائز دی سکیمی پروگرام پوز بس سے دنیا لیولی کا پھنکھے منا مومو یوں سے ان سو دی سکیم پو تجارت بایو پیمینا پارٹنرشپ بچا سیانو زدیخ چھاترو گاویانو بین الاقوامی منتظم کننا ریاستیت ہندوستانی سنسے دونا میڈیم سائز منتظمین کنیانو با ہمی تعلقات چھات زربا چندو دی جاقو ملکیوں میں تون چکچک میمانس کنلا لخود بزرے انسو تاکی یرنگ لا یریا زیونچا سینو قابل تعیید نا یمبو رنگ حدب لختو یونو دی سکی می تحت بومو بسون دونا جوان شربا نچون کنلا لازبانا انکم پو کھومو چچس پونا یمبو یمبو کھونگ فریز جاب اپرچونیٹی سنگ منا کھمو بینچس ان سنگ زربا چندو کستا ناز گریس پرون دے کر جخ سے درنگ سے ترسو انتا سپا لپیو گے نین نظر درنگ سے دی ترسولا
1: درنگ آکاشوانی کرگیل چوخزنا سکیت پروگرام پینو ترسو تنگ باتمینا انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ چوخزنا شوکت احمد فنکشنل منیجر صاحبنا تھکسیو شوکت احمد صاحب السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: شوکت صاحب جو سقبس نلا گتی انڈسٹریل ڈپارٹمنٹ چوخزنا میمون اسکول لا گچو گچو خدمت رچا دس کو لیا مفصل بس مولنا یلد اپا بخشش سر
2: شکریہ یایا صاحب آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ ہماری ڈپارٹمنٹ کی جو بھی سکیمز ہیں وہ آپ اپنے سننے والوں کے بیچ میں پوچھا دیں تو ہم شروع کر لیتے ہیں جو کریڈٹ لنکڈ سبسڈی ہمارے جو سکیمیں ہیں وہاں سے شروع کر لیتے ہیں
1: تو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے سکیمز آ جاتے ہیں سر تو ان سکیمز کو آپ پارٹ پارٹ کر کے ہمارے

ngana yaranga mutaaddid shukpun yang sangana yaranga thongba che diya sorba che daksani ngana yaranga mobile kunya nok ya TV ka de program ga menu ngana yaranga de chizat ngana ma surat ki phuni ta'limi bare nok lekin ishan chenin mayut bi spere gyu ju ki ngana yari phun la garelo mahwal nok chi basen ngana yaris ta'lim bu ta chain wadun ham khon tarbiyat bu chi basen khonsa indarshas bu lekin ngana yaranga lekin khak chani amma phuni ta'lim na tarbiyat zarbana ngana yaranga gafrik thomon aya ngari ris de phul ta alim tang mar go shaina ki bashpan waqt pe ka phu waqt pe ka de phul ngani ris ta alim tang mar go shaina aya de waqt pe ka phu ta alim pu shuru son sina ti ta alim tang mai pe phri wujuhat khachik dugju ki de phri anu chi bas na shunu ma yo chas in de phu khri anu qudrati taqat chi khun chi bas yo nduk jese ki phu khachik ngani ris ta na ka to ko amil to anas ke sergi apna khachik bilkul hon har khachik mana le gina shangchan spyangchan hushar yo nduk amma de بدل لفروخ هچیک من بالکل فرقسی کنه خود سنزنا کم اقل چیز زخشگی یا تربیت پو من اثر مباکن چیز زخش پرگوند آیا دی وجوهات پچین آیا فری تربیت پو دیکن شروع شد چینا نه چون تحقیق نه تجسس باید به ملامحات کچیک دی زخش یوند که انسان اگر تحقیق بنا کتو فری تربیت پو دی وقت پی کم منسو نی فری تربیت پو نمینسو بنا نگن یاریس اسلامی روی کا اسلامی طرزو طریقی کا کتون یارس فری تربیت کا تو تان سمنے کا تو فری تربیت پو اصل تربیت پو کرن کوئی بنیاد پو کوئی شکنگ پیننگ نرس فری تربیت تان سمنے بہترین نسل چنگ نرا اون سمنے کا تو کہ دے وقت بھی گچھت کی گن یری دی ماحول پی اند معاشرے نو دک پے پی دی مال سینو گن یری وقتی کی جوان چگس بوسیک نیا بمو چگس اگر خوس ازدواجی زندگی شروع بک سم نہ کتو خوس بخستون چی بس خوس کنتی زندگی شروع بک سم با یت بقت پک د وقت پک یوم میت بن نسل چی کی تربیت تا مت پون نه د وقت پک شروع شندو کی ngan yaris ملب ازدواجی زندگی بیت بخستون چی بیت زرنری د وقت پک ngan yaranga لخمو ان میت بی بهترین ان میت بی سوچ چی کوری د جوان بوسونه بموس اسلامی طریقہ و انداز چکا دے طور طریقہ چکا خونس بخستون بچس پور لیکن حق چن نہ ضروری دو چس بندی بخستونی اثرات پکری کفری تربیت پو شروع چندو نہ کی پرو دنیا یان وجود یوں سرگپ نہ پرو تربیت تو نظر نہ کتو ngan yaranga لیکن کافی گورین پری اصل تربیت پو کھرم وقتی کی دفری اتانا اموس عقد بایت پے کا بخستون بایت پے وقت بولے بنا اود سن کفری تربیت پو چندو من نہ گتو ngan yari دخسن اسلامی کتب ہا یان اسلامی کتاب نے ngan yaranga چز رک پکی ازدواجی زندگی بچنا بو سے بو چز بخستون بنا کتو تے بخستون وقت پے کدے حرام ان میت پی چیزات کو نکنگ نہ اجتناب بس دک پر گوشاس ان زور دک پر گوشاس ان سنت الہی دے عمل کو گما ngan yaranga مل کمر گوشاس ان چیا چا کی تی اثرات گما فری گفق چاین چن دیک ngan yaranga پتہ چندو کی فری تربیت دی دار مدار پو دے اتا نا امریکا انسو نہ کی فرو دنیا ہے نو تولد سن سر کے اپنا ندی نو ngan yaranga چی بار گوشا دک جو ngan ری سماجی لحاظ سے کنگن ری ماحول لحاظ پہ کنگن ری گھریلو لحاظ پہ کنگ لحاظ پہ کنگن رنگا چوکشی بار ہو بہترین طریقہ دی دو کہ اگر بومے کی نکتو دے بومے اتاونا اماوس کی بہترین ان میت پی اخلاق ان میت پی دیندار ان میت پی فروجی گا رنگ دے بومو دے نام پہ تنگ میت پولا گن ریس ترجی تنگ چا تاکہ یوں میت پہ نسل پہ فروٹ گہلے ایک دیندار چک اخلاق تن چشا چسین و دیونا سوخلا اگر کا بو سچ گس بو میک اگر کوی نہ کیون چین نہ کتو بخستون بچا این نہ کتو کھو نہ مچو چا این نہ کتو دن نہ نن چینو کھو رشتہ تنگ مر گوس دن نہ نن چین دبو مو کیون مر گوس کی دن نہ گھریلو ماحول پچ دو آیا دبو مو دیندار دو گا تعلیم یافتہ دو گا دبو میں اخلاق دو گا فقہ روزی دینی پابند کھو دو گا من دو نن رنگ دے چیزات کو گمل تا بلی گن ایشن کھق چنین دی چیزات کو تا سے دیندار چلتا سے کتو گن رس عقد بس خاندان کو نن دی رواج پ کتو رس برپا کا تو بنا یوں میت پی نسل پنگن ریفرو ضرور بہ ضرور دین چنگ شک و شبہ میت کی بہترین میت پی اولاد چنگ نران دنیا تن وجود یوں چسین البتہ ان ری دی معاشرہ پی نو گد سوک شدگ جو حالات پو کی گن ریس تیوال تمامت کی دی بوتسین گ خاصیت پو دوک دی بو من گد خاصیت پو دوک یا کو دین دار دوک نماز پابند دوک فقروز پابند دوک پردے پابند دوک یا بوساو حلال کسب کمائی بکن چ دوک بوساو دین دار دوک نہ من ری دل تت کی اولن کی صورت پو لتت سیرت پو گن ریس ملتا گن یلتت کی کو سام چی کمائی بندوک بھومو سام چک حسین و جمیل دوک زر گن یلتت خاندان پو سام چک ہوئیں مطلب مرتبہ چندوک گن یری دولتن دوک جبکہ دی وجہ پہ کا دی اثرات گن یری فری کنسن یون چائن نی کوئی دی رشتہ و قائم سن سر گپ نگن یری سب سے اہم چیز ان میت پی چیز یوت کی گن یری بخستون جق پو د بخستون جق پہ سن سب سے گن یری ماحول پہ نوک خاص کر گن یری علاقے نوک گن یری دی منطقے نوک گن یری دی یول پہ التا نہ کتو تی چوس خرافہ

قد كتو غني ريولينو وجود يون سوجو كي جس سب سي زياده غني ري بخستون استراف چندو ايا دي بخستون جق بوخرين كي ديرين فري بالكل بنياد ان ديرين دي بخستون بوخرين اصل بو فري دنيا تن وجود چون مت بنياد تن مي جق چين كوي دي بيسيك بو كوي دي بنياد بو مضبوط چانه كتو دي بنياد پنو غني رز بهترين ان ميت بي عمل كتو غني عمل لك عمر بس چانه غني يرنا دي بخستون پنو بهترين ان ميت بي طريقه چيكا دبوسونه بومي بخصون پنگر انجام تمرز بوسينا اننا يا بومي نا اننا سن محرمات كون گما غني رسترك بارگوس خدا ميرن ماين ميت بلاس كون گما غني رسترك باز ديو سم سترك بارگوس كي دي بخصتوني و بنياد بي اثر پون غني يري دنيا تنو تولد ميت بي فري كا تربيت بي كا اثر چچازن كي تعليم بي كا اثر چچازن جزر بنا غني يرس گاچي شي تربيت چي تانا كتو دو غني رنگ لكن ايشن ضرورين غني يرس سمباتون غني ري ماحول پين غني رنگ دي سماش پين نو بخستون زر بنا ولن غرن التوز دخسن كي گي رسم چي يوندو يا هلدي رسم چي يوندو دي وقت بك صوم چي غني يرس خدا ميرن ماين ميت بلاس كتو بندو صوم چي غني يرس استراف بندو ي صوم چي گوسلق چي يوندو صوم چي زچا تون چس غني يرس تاندو ايا دي گناح كون گام من غني يرس دي بخستون جق پين غني يرس انجام تان كتو دي جق بوخري كه ايا دي بخ پون دي بخمي كه ايا دي غلط اسرات کو چچای نیا من غنے رنگ عقلی طور پانس غنے رنگ دو پتا چھن دو کی غنے ری فری ک یوم میت پی نسل پک سام چ اثر چچا ان زر باو چھن غنے ری دی ماحول پینو گرانا ماحول پینو غنے رنگ دی چیز پس پسن پہلا غنے رس تارک بار گوس و ہم سن فت سق بالانس سن کھیگ لانس بختون اس نا پا جغن تان س بختون چھت پی من پو سٹس نہ لوان غنے رس ڈول ڈون تان سر سس نہ لو تان دو گوندو دیر گپ نہ دی بختون پہ اختتام لب لب پودینو قسمی خرافات ان گما بندو آیا دی غلط خرافات کنی اثرات کن دینا پینو دی فری کا دی بسونا دی بخمی کا بخفون بخمونی کا دی اثرات پو چچا اینا یامن چانا دی اثرات پو نزبا سنسن دی یوں میوت پی فری دربیت پی کلیگی نا خلل تنگ میوت پی وجوهات لدنندو هم دي تعليمات كون غاما غني ري بوسانا بمو لان سان تان سيوم برغوشين كي غني ري بوسانا بمو وقتي كي غني ازدواج بسر يبنا كون غام كون اس كي بر پنوك محرمات الهي كتيوت يا غني ري حلال ان ميوت بي جق كتيوت يا وجوهات كتيوت دي چيز كون غاما غني خاص خيال جق سي دي جقني حرمت چون ميوت بونس لغينا ايشن ضروري تايون دي فرو اميل تانوك حمل سون سر يبنا عمل تو ان وجود اون سرگپنا امی کا چیز مداریت هم اتے کا چیز مداریت حقیقت تعلیم چنا حقیقت تربیت چکتو گندستان کتو دی امون اتے کا حقیقت تربیت بودیو دک شو کی اتے کا دیو فر گلوا ان دی فرس ان کی صحیح تربیت نا تعلیم چتا اون سم نکتو کوئی دی یوم میت بن اصل بن فرود لیکن ذہین چن چک اخلاق چن چک ایماندار چک اسلامی پامن چکتو گنرس سٹریک سم نکتو دی اتو ل حلال کسب بایت پو لیکن ایشن ضروری ان چزر بند لقمی وجے ک لقمی میں اثرات کن گاما دفری کا چچاس ان دفری تربیت پن تعلیم بھی کا چچاس ان و ہم دے امیکا دو لازم ان چھت کی یہ دے اموس گچھ شے بس دو گندو کھے زن زچس پچی دو کھس آیا حلال دے کا سپورٹ یالک بس دو صاف صفائی نے مدو گندو کھے ذکر و اذکار کھیل چے کا دو گندو گا چھنا دی چیزات کن گاما کا تو اموس مل لکھون کا تو دے امیک گر کردگی گاما دفری گانسن بفشائن اوس خدای ذکر و اذکار ہمیشہ ملکونا رگیلا لزبنا ہمیشہ سچائی زرنا کتو تی اثرات نگم افریقا یوں چاسن البتہ دنیا یعنو جگہ کچنو تجربان سان بس انسو کی دنیا یعنو وجود یوں سرگیپنا پشو کچی یعنو دسو غلط لس کتو ملکیوں سرگیپنا تی چیزات نگم چا یوں زربنا دے امونی وجہ کا یوں سی انترندو اللہ مزیشن اسکری پیق پس بیان بندو کی کھوز جگہ چین مجلس چینو پرو چگیس کی دے مجلس پینو قات چگیس شو تانیت پین شو تانیت کی لکھوز دے چانش کل پی گزو کوسے کھپ چنے غم پھوتے بالکل مجلس رشکل بالکل شرمندہ چھ چوس شرمندہ چھانہ تے اتو لیکن تربیت تان سے ہوشیار بسے پین دین کھاما سون سے کوس چیز کی دی مجلس رشکل پین نی فرو دے سنگا شرمندہ چھ چوس دے سقا پی کھو دے چانش کل پین چھ تن کھن پی چانش کل پلو کھوس غم پھوس آیا دو چی وجہ نی تربیت پین چی کمی یوز در بنا دے سقا پی انو دے فری اتو کھاما سون سے دس پیراز در بنا اما زرن گرز نہ ما بس نہ کھو وقت کی دی فرو نی لتا یت پی وقت پی کا چی چی گس انے چی گس خاتون چی گس انار چکری اون چوک نا انار زایت پی طلب چانانگز دی انار پی که کپ چی چوک سنگا رس قطرا چنگا تونس پین شاید دی اثرات دکتو زربنا واقعا دی اثرات پو دی فریکانسان لپسین چانا امیل تو یت سنا اماز گچ حرکت چ بنا کتو چاہے کو غیر شائستہ حرکت چ بنا کتو د فروسن دنیا یا نیو سنا د غیر شائستہ حرکت وبا چاین سو اماز بہترین ان میت پی حرکت چ بنا کتو عمل چ بنا کتو د تربیت پو کوی کانسن چا چاین سو نینن یارس اما لدیو پیغام تات کی ترون ل تربیت ان فی چی بارگوس ذکر الہی بارگوس عبادت

الهیان و رنگ ما هوا جک پرگوس باوجود دک پیت پی کوشش باز گوس دیر پشول تان یت پی من پو حلال لقمه زایت پی کوشش بارو صاف صفای نه یم بدوک سه صاف سترا لقمه ده تعام کن زن کن زار گوس ذکر الهی همیشه لقپن کوشش بچا کی لقپن تسبیح کر دوک چا چنگ من خیالات کو نشتن ران ذهن پو پاک کو پاک زما بر را جک چا چنه دی چیزات کن گما افریقہ تربیت چا زین قران تلاوت بچا دعای تلاوت بچا چنه دی چیزات کن گما نری افریقہ اثرات چچاین ندید فرو دنیا یانوک وجود اون سرگپ نه غن یاری که چی فرض دوک دی تحقیق پی مطابق پیگان تان دیو باتاشن دوکی دی فرو دنیا یانوک وجود اون سرگپ نه سخت باسن ضروری این کی غن یاران احادیث شریف هنسن غن یاران تونیت جو کی دنیا یانوک فریق وجود اون سرگپ نه دی فریق که سب سه ضروری دیو این کی دی فرو لبهترین تربیت چن تعلیم چی دامایت با یعنی دفرول گسخش بس انگن یارست تربیت تان چازین گسخش بس دفرول تعلیم تان چازین دفرول دنیای وجود اون سرکب نه سق بسان ضروری این کی دی اتاون امریکا حق بودیوت کی دفرول سق بسان بهترین این میت بی منتخش کو تان چا ان یحسن اسمه یعنی کو بهترین این میت بی منتخش تان چا چاز بنه دی منتخش بی اثرات تان سان دفری کا چا چاس این چنگمین این میت بی منتخش تان کتو دی منتخش اثرات تان سان دفری کا یون چاس این چانا کما جیسے حضرت پیغمبر خدا فیق پسن بیان بندو کی ترین ان میت پی تربیت پخران دیو ان کی گا سوچیگس رنگی تولد سونس پی پی دفرو لچی بچہ جو کی کھا تربیت تاں چا بہترین کھا من تخش تاں چا جیسے کہ قد علمنا ما حق الوالد فما حق الولد دیان سوگلا کی دف اتائی کا حق بودیو کی سق بسان بہترین حق بو کی پہلا کھا بہترین ان میت پی من تخش کھا تق چا دی من تخش پی مطابق پکا چا زبان دخش انگنی سوما جنریشن ہو سو جو سوما دور یون جو ٹی وی نا موبائل نا موبائل کے تھوم ایت پی دے ڈرامو نے تھوم ایت پی دے پروگرام نے تھوم ایت پی دے فلم نے اند کرکٹر سقی فلم سٹار سقی من تخس کن دخسن تنگ من نے عام سن سیوت چن دے من تخس کن گام من نے پرہیز بسے من نے بہترین من ایت پی خدا نے رسول ائمت ہت پی ایت پی دو خدا نے ائمہ دے رسول کنا ترس گن نے اس کو بہترین من ایت پی من تخس کتو گن اس تق پی پی کوشش بچا جزر بنا من نے قران کریم اس خداوند عالم اس بیان بده قو انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره کی غنی رس غنی ری اهل عیال کن جهنم میشتن غنی رس سترنگ سجق پر گوس امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام فی قصن اولاد تعلیم تربیت متعلق زرند کیجو فرون لا تربیت تن کتو فرون لا تین طبقه یون چسین سٹیج سوم یون چسین دی سٹیج سوم یہ مطابق اگر غن یرس غن یری اولاد کن لا تعلیم تا نکتو اولاد کن لا تربیت تا نکتو نا ماحول پو بہترین چ شک سم نکتو کومت زست سوم گتو اولا دی وین کی دی پرولا لوردون سقپا کو بادشاہ نہ چق بسے کو لاڈ نہ پیار نہ خشترت نہ چسپن یم بو کو جق سے خصوص سے کو پن یم بو بالکل پیش یون چا کوی کچنگ منگ کی ذمہ داری می تا چا کو زور زبردستی می بچا کچی خورل سابندوک ادول سابیت پی بہترین کوشش بایت پی گنی ریکا کھغیو جو و دوی دیگپ نا لوردونی کنا لو چوجبی سقپا کو مسلی یعنی گنی رنگ غلام چنه چخشی بس کھوریم بو برتاو بچا کھونیم بو یونچا کی جس طرح سے بادشاہ چگس کھری غلام پنے چی بس کھو پیش یوندوک کی کھو کنے چی بس لسلن دوک کھو کھچی بس کھی زندگی بندوک یعنی دو سخلا کھے نو کھی تربیت کی خاصا نظر چ جقچا بہترین نعمت پی نظر چ کھے کا جقچا دی نظر پ جق نہ کتو کھو دت نتین نعمت تین وقت پی کا تین ایچ پی کنے را کھو صحیح تربیت تا مت پی کنے را موقع مدونہ 14 سال گبنا یا 21 سال سپ کھو بل مثلی وزیر چنه چخشی بس کھنے پیش ہوتا یعنی کھوس کھے کنے گنے رس تی سولن چا کھے کنے گنے رس ننگے لس نہ حق کو نیبارن نو گنے اس رائے تا چا رائے لن چا اگر چنگنے را پتہ کہ لس پچی بچن جے بونے نار تخ پایوت ناسن لیکن گنے ری کے ضروری ان کے کھے کنے تر سو گلن چا چا بہ دی چیز پس کھے نہ گس پہ احساس یوں چا دین کہ شاید نہ سن نہ حق چن ان میت پی ضروری ان میت پی فرد چک شخص شگین سوک چاکی نچی آتا پا اما پاس اچھلو موکا کا پاس نی کنان رائی چلندوک نان میکس چویندوک چننگان ضروری انسوکی نان سن نسوکا فستا کورن گندگردی با نار گوشا مندوک چازبانا کون نی کا و میک دو ذہنی طور پر کو بالکل موٹویٹ بسنگن یارس کھوئی کنان دی چیزات کنگا منگن یارس کونیم با شیر بچا کونیم با تریسو تانچا چندوز گنی رو لیکن چازر بنا گا چیز گنے رنگ تربیت تا نہ کتو ضروری جو تعلیم تم و فرس تربیت تم و فرس کہ دے چیز پو دے چیز پہ بارنگ نرنگ لے گن نگ نرنگ تھک چن چھ سی سیریس ہو سنگ نرنگ کو نفری تربیت پہ بارن نگ نرنگ لے گن ضروری یت کہ دے چیز پہ بارن کو دے سو تان سے کوئی تربیت پتا ما تعلیم پتا مت پو ضروری ہیں چزر بنا مثال کے طور پر اگر گن یارس کھلن چ تانو سامنا کتو دے کھلن پو تان مو پچے دونو گن یارس سام چ سمبا تان دو کی دے کھلن پو گمل سے کتا چا ان سو آیا دے سکھت پو دے جنگ پو یا دے زمین پو

Aditi jaga man ki baat istroli kas gya street na gya gari mi maa sun nambo khuri samzon angun chuk chayin. Zabari di radio program ir gyan asum chu sokhe resi sirpu Akashwani na dur darshani nyatwa ghamma na AIR news website duna AIR news mobile application pekaan fro chuk sir gya apna purgi iska tika tarjumaun Akashwani kargi likanas ngatho ge baja chukshik na fetna chani baja argun na fetika fro chuk chayin. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنہ نے سگائیل چگی اقتصادی خود پو دیانا یولی ایم ایس ایم ای چوزنا بسکن کنٹریبیوشن پے کا پرکل بسے یوں مجرے ازر بسوں نئی دلیا ایم ایس ایم ای دیچے گی جاک پنظم سیز گیستری تیانو ایم ایس ایم ای ساگی چوزنا بکن فرالوک سنیز بسے اقتصادی پیوکس پولا لیگینا لخچے پشن یاریا سن یوں انچک ایو تین زرے ازر بسوں جولائی جسم نہ فلغا ملیں کھونچا انکھن امرناتھ یاترا و نظم سے ضلع جموں گاؤں پہ سرون لوک صرف مقمی انیس لاکھ چپس نگمبو پیٹرولنگ پو ملیں کھونس سی آئی ایس ایف نہ بی ایس ایف اس آرنیا ستسم سے اراٹھانا سالہر چک جگ ٹو نہ ایم ایل ساؤن سگین پیٹرولنگ پو ملیں کھون سے گم یولی میماسن سگنا پیٹرولنگ پہ وسلہ گرخ پسوں دیانا چوخلا آر ایس پورا بچنا آرنیان میران صاحبان گاڑیوں نے چھائیوں پہ وقصلہ تعلق سنسکا امال یانکیوں اس گاؤز بسے دی آتراو لجوک سکپا چانس گا خل چکمت پا تھاما تھن چکپا نین چچوک ڈپٹی کمشنر شام کنزس آموس ضلع گھام پیانو کو ریسٹرک کولکھن پلاسٹک انکاس گاستانس پہ گمبے کل تعلق بے مینا کھری دفتری کانفرنس حالا گرپس چک ملینکیونس دی وقصلہ کھونس کھا کھرن لا زلینو دیز گاستانس کھن چلا گو نکنا نورو بسے ٹھن نٹھن لا تعلق سے جقسی می ماسن لا دی کنش نوت کیس کر لہا گون تنگن چک قانونی لقپار بکھانونی لقپار لا شنٹے کاروائی بارگو سکزرین سرین کونگزنگ آر این بی ڈویژن لسمی سگا لس بے ملسے کا لوکسو چھسان چو سے لس بے ملسان نہ دے کھر کھر لکھ مو جو زرنگ سر بسوں دیو نہ چخلا لداخ بڈس ایسوسی ایشن لمبردار ایسوسی ایشن مرچنٹ ایسوسی ایشن دن اعتب خان ادارہ ان لدی چلغی شنوت کیون اسکور لا میما سن لش تندوک سگو ان تنگ مرگو سگ زرنگ جو بس گوز بس انتظامی چوس نس گستان سکن دی چلغ پے کنا گھر گیا بس شخصی سون سے ضلع دی شخص سوک پے کنا سنگدق جق پنگین چوک میماسو نے کھاؤن اسکول لزرین ڈپٹی کمشنر سے شیس کھاؤن بازاری اداراؤن پنچایتی راج اداراؤن دونہ میماسو نے دیر سخت سوک پہ کنن تغرین لوس پی مینہ کھاکھون اللہ لغتود بزرین جو آباس ینگ رپس پو چخشی گزوستے کا دیر سخت سوک پہ کنن ساندق زلک شوی فلا انتظامی ایک حسکون کا عمل بیرتیان پننگیم بو اتماتون کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیری چھوکنا یو اے پی اے نازوس کھچولی ملسا ماموئی کا چلسا لیلا سنسک مل یانکھیونس کھکھرون زربان ازوم سے ملسغی کا دی چلسا لنسک مل یانکھیو مسون گویں سری نگر گاندربل کپواڑا دنا اننت ناگی ضلع انسک ادر سے ایوت پن تخص پہ می نظر نہ دی چلسا لن حملے چھوکشی کے سینٹر پہ اسکول سی آئی کے پولیس اسٹیشن پہ چھوکنا جونگ مل یانکھیونس کن ایف آئی آر پنتھو تے مل یانکھیونس انجر اثر بسوں کھکھرو نے جان لجو کی خبر پل لپ لپ پوچھک پا چل چا لیلا سن ڈو لینچ ایو تین زرے اثر سے لسکھار سینو دن شربنا چونیش مائی مرکزی وزیر مانسوک مانڈویس دفاع ریلخ وزیر سنجے سیٹ نیمبو وکسد وائبرنٹ ویلیجز پروگرام پہ نازوں فبرنگ گمیول سکس کھور بس دیوستہ مرکزی وزیر انیس ملدوک سے میماسن مائی بھارتی رضاکار آئی ٹی بی پی لسمیون مقمی آفیسر اسٹیک ہولڈر نگیمبو کمیونٹی حال گرب سگما لینکھیوں سے حکومت ہندی چھوس نہ سسم سے یون نے پھیسپا یریا سن اسکور لزن دیون لخچپ شنرچوے اور تھیانگ مانگ بسین کساتا نمز اس کو لدرین کرگیل ایما نمز او تھاسلو جان دین ایمی چھتی تھک پو کرگیل ایں شور سرگو اشاریا 8 ڈگری سیلسیس دنا گوندے چھنے چھتی تھک پو چکسو م اشاریا 3 ڈگری سیلسیس ارتاس نواس لدرین ایمی چھتی تھک پو ایں شور سگا اشاریا 8 ڈگری سیلسیس دنا گوندے چھنے چھتی تھک پو چکسو م اشاریا 8 ڈگری سیلسیس ارتاس نواس دراس لدرین ایمی چھتی تھک پو ایں شور سگا اشاریا 8 ڈگری سیلسیس دنا گوندے چھنے چھتی تھک پو دون اشاریا اور 8 ڈگری سیلسیس ارتاس نواس چھلس کو ادرین ایمی چھتی تھک پو ایں شور سرگو اشاریا 2 ڈگری سیلسیس دنا گوندے سن ساتھی تھک پو چوشوی اشاریا اور گو ڈگری سیلسیس ارتخص نواز دیانا سخلا پدو مدنی ایمی ساتھی تھک پو انشور سغا ڈگری سیلسیس دنا گوندے سن ساتھی تھک پو چکشی اشاریا چک ڈگری سیلسیس ارتخص نواز دیون انمین در سق پی پرگی خبرن گائزن چھز دبوس یجو خدا نر سامانی فقریان